न टखरियो ब्लग जोक संब कर मदम माजो भर गए mamci garmi bare ay amina ta garmi mi dippe mamam agadu khadar sama way way khurin yo balib ma